Jire guini me gëzajnë. Mi gjez ga e në radio të sun hink. Sharon okumek mirë haurë të më amin mi karipat më tjunë në cohë kavakë.